0: mam.
1: We, we, we. Kuja hapa, kuja.
2: Hey, papa, bitika hii, papa, bitika mzuri.
1: Leta bitika, leta bitika.
2: Enjoy hivi, papa.
1: Began.
2: Hey, chanjo mwani 50 mil.
1: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
2: Hey, papa, niende hae, alafu franga zangu.
1: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapendo na lefasi mbaya leo.
2: Hey, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
1: Toka, hey. Toka.
2: Hey, papa, vitisho njoma badiliko.
3: Vitisho njoma badiliko.